0: Jeg hører da Balkan Supersamp i Roger Hodgson, og da give a little bit. Og så har vi ringt Norr her til Kjær. Velkommen til sendingen av Erik Biskupstø.
1: Takk for det, Over.
0: Ja, give a little bit. Det var, det runga jeg av Vaksbøy ta ena for, var det 2006 eller hva?
1: Yes, det neft 20 år siden, altså tøvnene runga også.
0: Ja, og jeg var selv til det konserten, jeg minns han, han kom av paddelen klokken 4 om morgenen, og han kom, var beileis sløyen av flåvøtlen, og vi tyrde til Vaksbø. Og det var helt særstakt var det, særstakt oppliving, og det var en særstaklig god framførsel, minns du rett.
1: Ja, og det var så veldig særstakt, han har omgått spasset sånn til løvene, sier han, og faktisk sier han til at han kunne seg spille, til at det var så sånn. Men så satt vi fast i en steg her, og mjørska, og kanskje syrme, og boja i flere timer. Så man bare kom på paddelen og sier hei. Det gikk altså vi til, og så tok han talsen jeg gitt her vi. Og så sette han lydet keyboard opp, og så kom han her. Og han var så rørt innan hjertet, det sier jeg selv. Jeg har faktisk steg i boja, og faktisk det blir så rørt av suttjen, og så tenkte han så sank. Han sank ikke langt.

Her sit i hjem og i kvøre og høyre i halsens rødt. Som i morgen teskar mild og blod. Og solen kysser holde i høyre foglasang. Jeg borger vik en morgen og jeg pryner.

Ja, na škoda, mešte u esan kleo, že vy manon mě nespaldy boogie woogie u baklavěř. No časte limner u Ferry Boys var nemlig Kari Morsen upa bass og Jek Vandal upa gitar. Det som tar bare dutti om man har til å være Asinja Kors, ære og tristemme. Og så var orkestret komplett ved Robert, Kara, Jekvan, Bjarna og Jekvan Sofos. Der innspalte platene, brøyte mot løyv og gåvost.

Jeg har alltid sagt når vi da ånds. Håpet tog en spåler at det følger fyrre skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur spekler.

Alle kan være litt på et fett. Men det minnes det enda jeg spurte. Skannet ditt rommet ta til flena. Flå ta til grata. Ria støtt noe som før jeg skal prate. Men håper ikke jeg prate. Ikke det samme shit på forskjellige måter. Måte sammen på vinnette i flere måneder. Jeg la her, var det test. Jeg vil test, skal vi se hva som kommer for deg. Alt som klarer helt det der bok. Men det misser familien. Så spør jeg, det skal jeg bøtt drømme. Jeg vil se meg kompis.

0: Nå kommer sendingen Popversteren, og til Jakob Magnussen som vers.
1: Popversteren.

Ja, det er en god spørning, da. Ta tid ned døren i løy i 2023, var hun bare amerikanske og sveisiske rydgjøsborgere. Hun bor jo i Sveis, Amerika sier henne ikke nok mer. Hun søkte ære græsfløter. Mitt landa vendte jo en baptisten om bætje, og helst buddhisme være mer andalige. Men apropos dette, så nøytes det ikke alltid å være himmelrydgjøp. Det kan nesten være just som himmelrydgjøp. Det sang jo utenfor om The Cure-sangeren, og just like heaven.